Ako postoji jedan miris koji definiše Južnu Afriku, to je miris braja, južnoafrički roštilj. Ovo nije samo priprema mesa, to je društvena institucija. Tamo gdje miriše dim sa braja, tamo gdje prestaju sve podjele, braj se pravi isključivo na pravom drvetu. Oko vatre se skupljaju svi, bez obzira na rasu ili status. Na rešetci se obavezno nalazi bojerevros, dugačka spiralna kobasica od govedine, bogata začinima poput korijandera. Boboti smatra se nacionalnim jelom. To je neka vrsta musake od mlevenog mesa sa suvim grožđem i specifičnim začinima, prelivena kremom od jaja i pečenom u reni. Ima slatkasto-ljutkas ukus koji potiče od utjecaja malajaca.

0: I tako, dragi slušalci, mi smo stigli do same ivice afričkog kontinenta, ali do kraja našeg današnjeg putovanja. Prošli smo kroz magle rta Dobre nade, osjetili vrelinu zlata pod nogama u Johannesburgu i udahnuli miris crvenog čaja sa planina Cederberg. Južna Afrika nas uči važnoj lekciji, da su ožiljci prošlosti samo dokaz snage, a da je različitost baš kao njihovoj naciji duge zapravo najveće bogatstvo koje jedno društvo može da ima. Ostavljamo ovu zemlju tamo gdje smo je našli, između dva silna okeana, pod budnim okom kamene planine, dok u daljini odjekuju u buntu podsjetnik da smo ljudi samo kroz druge ljude. Hvala vam što ste bili s nama uz našu frekvenciju i putovali sa nama. Čuvajte sve to oko sebe jer svaka tačka na mapi ima svoju priču, baš kao ova koju smo ispričali. Do sljedećeg slušanja i novih predela, srdačan pozdrav!
1: Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
1: Teratelus.
3: Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.

0: Slušate program Radija Borovo.
1: Moj nono bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: Radio Borovo.
1: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi

Povedi me nedir gdje ću pronaš sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

0: je uručena direktorici osnovne škole Trpinja Vesni Vujić. Naime, škola ove godine obeležava 250 godina djelovanja i rada.
1: Velika mi je čast i zadovoljstvo što su prepoznali svi oni koji sa našom školom sarađuju, naš veliki trud, naš veliki rad, naše nastojanje u onome što je nama najvažnije, a to je da vaspitamo učenike, da ih obrazujemo u jedne poštene, iskrene ljude koji će znati iz koje tradicije postiču, da, koji će znati da čuvaju ono što su poneli iz naše škole i da to prenose posvuda po svetu. Ono što je bitno reći da ovih 250 godina naravno i nagrada ne pripada samo nama koji smo ovdje tu danas, nego svima onima koji su kroz 2,5 veka gradili ovu školu, svima onima koji su školu podržavali, počevši od naše crkve koja je školu osnovala i s kojom smo neprekidno u velikoj vezi i stalno sarađujemo. Pripada i opštini koja je podržavala sve ono što se u školi radi. Pripada i svim onim naravno učiteljima, učenicima i roditeljima koji su u školu bili sve ovo vreme. Menjale su se države, menjale su se sistemi, ali škola je ostala u onome što ona treba da radi, a to je da podiže našu budućnost i zato nam i ova nagrada nije samo nagrada za prethodni rad, nego nam je podsticaj za dalje, da se još više trudimo i da nastavimo ono što su nam naši preci ostavili.
0: Plaketa je dodeljena Ljubomiru Aleksovu, predstavniku Srpske zajednice iz Mađarske.
2: Ja mislim da je to neka ucena onog zajedničkog rada koji mi Srbi s obe strane granice, Hrvatskoj i u Mađarskoj, zajednički radimo i sarađujemo. Ta saradnja je počela još pre nekoliko decenija i meni je posebno drago što naša saradnja je dobila i neki okvir sa time što smo 2015. upravo u Budimpešti stvorili jednu organizaciju saradnje Srba iz čitavog regiona, dakle iz 8 zemalja, koja organizacija i dan danas radi i okuplja Srbe, povezuje sve Srbe iz regiona i naravno Srbe sa svojom matičnom zemljom, i ovo je jedan znak da je ipak ovaj rad naš negde zapažen.
0: Aleksov je između ostalog bio podrška projektu postavljanja časnog krsta na Lušcu 2024. godine. Istim povodom u subotu je održan turnir u malom fudbalu na stadionu FK Sinđelić u Trpinji, a u nedjelju 7. Trap Kup pucanje na strelištu lovačkog društva Soko u Boboti, a publika je u Trpinji u subotu uveče imala priliku i da uživa uz pesme grupe Tap 011. U organizaciji Sportskog ribolovnog društva Sloga Borovo u nedjelju je na Dunavu održano takmičenje za seniore u feeder pecanju, kojim se odazvalo 18 pecaroša članova društva. O uslovima pecanja i pobednicima izvestio je predsjednik društva Dragiša Stanić.
3: Dan je bio idealan, vrijeme super, jedino što nas riba nije slušala. Znači, uz koje kakve mamce sve je odbijala, valjda se najela ovih dana. Tako da su grami odlučivali o pobjednicima. Broj 1 sa 1010 grama ulovljene ribe je ostvario Blatnjak Milan. Drugo mjesto sa 660 grama je osvojio Jakovljević Aleksandar, a treći je bio Gajić Vladimir sa 650 grama. Utešnu četvrtu nagradu pranje suđa posle ručka je osvojio Saša Prša sa 515 grama. On je najoduševljeniji sa nagradom. Da, nagrade su bili pehari.
0: Pecanje i takmičenje predstavlja hobi koji puni baterije i ispunjava slobodno vreme, kažu prvoplasirani i trećeplasirani takmičari Milan Blatnjak i Vladimir Gajić.
4: Pa ja, dobro spili uslovi, solidni, recimo da kažem, malo voda jača, eto, sve u svemu dobro je bilo. Uživanje, to je uživanje, to je to, jednostavno uživanje, ko volim, to je.
0: Koje ste vi ribe upecali?
4: Pa to je sve bela riba, deverika, svi kederi.
5: S obzirom na ovo vrijeme kako je bilo, vodostaj mali, slabo je pecalo, dobro je bilo. Pa član sam još kad sam bio pionir, znači to ima 40 godina. Do prošle godine sam imao uzu prvo mjesto, ove godine treće i tako. Pa dobro, feeder pecanje, to je feeder na hranilicu sa hranom, način pretežno pecao na crva ili neki pop-up, ili zavisi kakva riba se lovi, ali u svakom slučaju, kad sam bio mali, da sam imao takve pecaljke, bilo bi više ulova.
0: U ribolovnoj kući u Borovu, nakon proglašenja pobednika i dodele pehara, za članove društva organizovan je i ručak. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, imate potrebu za kretanjem i promjenom. Dan je dobar za planiranje putovanja ili novih avantura. U komunikaciji budite iskreni, ali obratite pažnju na ton kojim se izražavate. Jarac, usmereni ste na ciljeve i odgovornosti. Moguće je da ćete napraviti važan korak ka napretku. Ne zaboravite da odvojite vrijeme za odmor i opuštanje. Vodolija, vaše ideje su originalne i drugačije. Danas možete inspirisati druge svojim razmišljanjem. Prijaju vam neobični razgovori i ljudi koji vas podstiču na razmišljanje. Ribe, osjećate pojačanu empatiju i potrebu da pomognete drugima. Kreativnost vam je naglašena, pa je dobar trenutak za umjetničke aktivnosti. U ljubavi budite iskreni prema svojim osjećanjima. Na kraju zaključak. Uprkos razlikama u temperamentu, zajednički element za sve znakove danas je intenzivna energija koja pokreće promjene i podstiče akciju. Oni koji znaju da je pravilno usmjere bit će nagrađeni uspjehom, skladom i kreativnim ispunjenjem. Energija je danas resurs koji, ako se koristi sa pažnjom i ravnotežom, može doneti velike rezultate i unutrašnje zadovoljstvo. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Radio Borovo, muzički radio. Borovo. Radio.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR DO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa ili logopeda. Enikon Aerospace DO za projektiranje, nadzor, proizvodnje i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići u Vukovaru traži i jednog vaspitača. Vasiljev d.o.o. iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisera ili montera rashladnih i klima uređaja. AZ Magdalena je do socijalne usluge u Tombojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz Policijske postaje Vukovar. Što se tiče stanja sigurnosti u prometu na području naše policijske postaje, jučerašnji dan protekao je mirno. Nisu zabilježene prometne nesreće. Policijski službenici utvrdili su nekoliko prometnih prekršaja, od čega najviše nepropisnog parkiranja vozila. Kako smo jučer najavili, danas pojačano nadziremo korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima. Međutim, danas imamo jedno drugo važno upozorenje za građane. Naime, Policijska postaja Vukovar posljednjih je dana zaprimila više dojava građana o pokušajima prijevara u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici ili medicinski djelatnici i navode ih da im predaju novac. Počinitelji najčešće telefonom kontaktiraju starije osobe, a pritom se slabo služe hrvatskim jezikom. U razgovoru se lažno predstavljaju kao liječnici i medicinski djelatnici iz bolnice u blizini mjesta stanovanja, dakle iz Vukovarske bolnice, te navode da je u bolnicu zaprimljen član obitelji žrtve u teškom zdravstvenom stanju i da mu je hitno potrebna specijalna operacija, dok se istovremeno u pozadini čuje glas navodnog člana obitelji koji moli građanina da plati potrebnu operaciju. Građanima se pritom govori da se operacija može obaviti isključivo ako se odmah plati određeni novčani iznos, nakon čega dogovaraju da će doći ispred kuće, stana ili balkona osoba kojoj je potrebno predati novac. Počinitelji pritom daju i opis osobe koja dolazi po novac kako bi prijevara djelovala uvjerljivije. Naglašavamo građanima da bolnice i državne institucije nikada ne traže hitne novčane isplate na ovaj način za operacije, niti bilo što slično, niti da donesete novac na javno mjesto radi predaje. Pozivamo građane da ne nasjedaju na ovakve pozive i ne donose ishitrene odluke pod pritiskom i strahom da se njihovoj bliskoj osobi nešto loše neće dogoditi. Bolje provjerite odmah informacije s članovima obitelji ili bliskim osobama. Također, telefonom ne otkrivajte osobne podatke, OIB, podatke s osobne iskaznice ili bankovne kartice. Mlađe građane upozoravamo i pozivamo da upozore svoje starije članove obitelji na ovakve prijevare. Naravno, ako zaprimite ovakav ili sličan poziv ili ste postali žrtva prijevare, odmah nazovite policiju na broj 192 i prijavite događaj. Do slušanja.
0: 192 na liniji.
2: 192 na liniji.

0: zajamčene minimalne naknade. U samom početku planirano je 10 podjela, znači vidjet ćemo dinamiku, da li će ići kvartalno, da li će ići svaka dva mjeseca, vidjet ćemo do kraja projekta, vjerujem da će tu biti i više. Ovaj put krećemo znači samo sa prvom podjelom hrane, već sljedeći put kad budemo imali drugu podjelu hrane, u sklopu toga će korisnici dobiti i jedan paket higijenskih potrepština, odnosno osnovne materijalne pomoći. Tu smo predvidjeli podjele svakih 6 mjeseci, znači 5 paketa.
1: Projekat se provodi na području Panonske Hrvatske.
0: Obuhvatili smo 8 županija, završava nam 23.7.28. godine, tako da je ovaj put poprilično jedan duži period u odnosu na prethodne, da stvorimo nekakav kontinuitet i da što duže, u dužem vremenskom periodu pomognemo korisnicima, odnosno da ih pratimo. Kroz sam projekt bit će uključeno negdje preko 10.000 osoba.
1: Korisnici su prilikom preuzimanja paketa dužni da pokažu ličnu kartu. U Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju u subotu su održani 19. Milankovićevi ciklusi. Program je počeo izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, a obeležena je i 100-godišnjica nastanka knjige Kroz Vasiono i vekove Milutina Milankovića, o čemu je govorio upravnik centra Đorđe Nešić.
2: Njegova knjiga Kroz Vasiono i vekove, koja je reprezentativni primjer tog popularnog naučnog dijela, znači jedan roman u obliku pisama, epistolarni roman o istoriji astronomije. Ove godine će obilježiti 100-godišnjicu početka izlaska prvih pisama koje čine tu knjigu u letopisu Matice Srpske, časopisu koji je inače star 202 godine. Dakle, 1926. je počelo da izlazi u nastavcima u letopisu, da bi 28. ta knjiga bila kompletirana. Zanimljivo je da je ta knjiga, Kroz Vasiono i vekove, najčitanija i najpopularnija srpska knjiga u Europi između dva svjetska rata. Sa 10.000 prodanih primjera, dakle, u Njemačkoj i 127 prikaza u njemačkim novinama. I evo, mi želimo da to pomenem, to se ne zna u javnosti. I ono što još je važno da kažem, da ta knjiga, da je upravo u štampi i da će uskoro izaći u ediciji 10 vekova srpske književnosti iz Davčkog centra Matica Srpska. Dakle, u jednoj reprezentativnoj ediciji koja izlazi već nekih 16 godina, je svoje mjesto našlo i Milankovićevo djelo.
1: Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održao je akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonicum Izicus, akademik Slobodan Marković. S aktualnostima iz astronomije prisutne je upoznao inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavila je Bojana Orsić, direktorica preduzetničko-razvojnog centra opštine Erdut. Nakon Venere, Marsa, Merkura i Zemlje, planetarijum u Dalju dobit će i model Saturna.
3: Aplicirali smo prema Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske i našem Srpskom narodnom vijeću, koji nam je bio suport i potpora. Evo, uspjeli smo, sredstva su odobrena, ugovor je potpisan i krećemo s provedbom projekta, odnosno s izgradnjom, postavljanjem platforme i postavljanje samog modela Saturna. U toku je raspis javne nabave, nakon tog radimo dalje. Idemo sa izborom najpovoljnije ponude, postavljanjem samih platoa i na plato onda dalje model Saturna. Nadamo se da ćemo sve uspjeti završiti do 25.12. ove godine.
1: Program je završio malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju Vere Milanković, Tanja Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Kompozitor i profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu Vera Milanković je potomkinja velikana svetske nauke.
4: Prvo je veliko zadovoljstvo, drugo je velika obaveza. Tako da ja se godinama nisam ništa hvalila poreklom dok nisam ja nešto stvorila od svog života, pa tek onda sam priznala odakle sam i uživam ovdje u Dalju. Osjećam se kao da nikad moji preci nisu ni otišli odavde.
1: Otvaranju Milankovićevih ciklusa prisustvovao je i načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić.
5: Već tradicionalno, znači, Milankovićevi ciklusi, Milankovićevi dani, veliki broj gostiju, veliki broj ljudi koji žele da čuju šta smo to u međuvremenu u Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković napravili. Uvijek su tu neki novi modeli ili evo sad kako je u zadnjih par godina aktualan ovaj planetari, znači neka nova planeta se napravi. Jednostavno, dugi niz godina je ovaj centar poznat po tome, po tim svojim inovacijama.

0: destinacijama, ali kažem velikim broju gostiju. Mi smo svi naravno ponosni, ja kao načelnik opštine izuzetno mi je drago da ovaj centar iz godine u godinu napreduje.
1: Danas je na programu Radio Borova novo izdanje emisije Novosti iz Županije u kojoj posljednjeg utorka u mjesecu donosimo pregled aktuelnosti iz Vukovarsko-Sremske Županije. Emisija počinje u 12 časova i 10 minuta. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i vruće. Vetar većinom slab, posle podne do umeren severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će oko 30 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1026 milibara, a relativna vlažnost vazduha 65%. Smer vetra je severozapadni, brzina 3 metra u sekundi. Duži period nadprosečno visokih temperatura vazduha imat će relativno nepovoljan utjecaj na većinu ljudi, a posebno na osjetljive osobe. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tečnosti, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem delu dana i dodatan dnevni odmor.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
8: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
9: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
10: Cross Waste. Cross Waste.
9: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
11: Sigurno i održivo.
10: Cross Waste.
9: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
12: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,20 €, najam stana 7,99 €.
14: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
15: Tvoji prijatelji su uvijek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
16: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gdje ga prodaje Sučević Company.
17: Sučević Company.
15: Jelen pivo. Zov prijatelja.
18: U Boso trgovinama potražite sir Toje To mozzarella 300 grama 3,20 €, kečap Zvijezda Blagi kilogram 2,19 €.
19: Program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
6: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.

0: bit će još koji uključenje.
1: Srđo.
0: Dobar dan, Rašo.
1: Još jednom pozdrav i sad glas za drugi. Može lepa Brena Kolovođa i za majstore kod Gorana može ovaj Peđa Šumadinac, onu Mico.
0: Mico, može.
1: Da, da.
0: Može, Rašo, bit će. Ćao, Rašo. Halo, dobar dan, posljednje uključenje.
2: Ajmo za...
0: Za drugi. Tajnu, za tajnu, dobro.
2: Za drugi, Rostov Majsa, za našo veselo.
0: Može, bit će. Hvala vam, prijatno.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Repriziramo. 192 na liniji.
3: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz Policijske postaje Vukovar. Što se tiče stanja sigurnosti u prometu na području naše policijske postaje, jučerašnji dan protekao je mirno. Nisu zabilježene prometne nesreće. Policijski službenici utvrdili su nekoliko prometnih prekršaja, od čega najviše nepropisnog parkiranja vozila. Kako smo jučer najavili, danas pojačano nadziremo korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima. Međutim, danas imamo jedno drugo važno upozorenje za građane. Naime, policijska postaja Vukovar posljednjih je dana zaprimila više dojava građana o pokušajima prijevara u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici ili medicinski djelatnici i navode ih da im predaju novac. Počinitelji najčešće telefonom kontaktiraju starije osobe, a pritom se slabo služe hrvatskim jezikom. U razgovoru se lažno predstavljaju kao liječnici i medicinski djelatnici iz bolnice u blizini mjesta stanovanja, dakle iz Vukovarske bolnice, te navode da je u bolnicu zaprimljen član obitelji žrtve u teškom zdravstvenom stanju i da mu je hitno potrebna specijalna operacija, dok se istovremeno u pozadini čuje glas navodnog člana obitelji koji moli građanina da plati potrebnu operaciju. Građanima se pritom govori da se operacija može obaviti isključivo ako se odmah plati određeni novčani iznos, nakon čega dogovaraju da će doći ispred kuće, stana ili balkona osoba kojoj je potrebno predati novac. Počinitelji pritom daju i opis osobe koja dolazi po novac kako bi prijevara djelovala uvjerljivije. Naglašavamo građanima da bolnice i državne institucije nikada ne traže hitne novčane isplate na ovaj način za operacije, niti bilo što slično, niti da donesete novac na javno mjesto radi predaje. Pozivamo građane da ne nasjedaju na ovakve pozive i ne donose ishitrene odluke pod pritiskom i strahom da se njihovoj bliskoj osobi nešto loše neće dogoditi. Bolje provjerite odmah informacije s članovima obitelji ili bliskim osobama. Također, telefonom ne otkrivajte osobne podatke, OIB, podatke s osobne iskaznice ili bankovne kartice. Mlađe građane upozoravamo i pozivamo da upozore svoje starije članove obitelji na ovakve prijevare. Naravno, ako zaprimite ovakav ili sličan poziv ili ste postali žrtva prijevare, odmah nazovite policiju na broj 192 i prijavite događaj. Do slušanja.
2: 192 na liniji.
4: 192 na liniji.

Šta ti misliš, da li valja vjerovati njemu? Mene stalno kritikuje, a puši i pije. Čini mi se, lijeka nema bez ljute rakije.

0: privlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098 718 630. U organizaciji udruženja Vukovar Basket u sportsko-rekreativnom centru Leva Bara 6. i 7. juna bit će održan turnir Vukovar Basket Vol 5. Posjetioci očekuju 3x3 utakmice, bogat zabavni sadržaj, muzički nastupi, program za decu te ponuda hrane i pića. Subota 6. juna bit će namijenjena deci za ekipe do 18 godina, dok će za najmlađe posjetioce biti organizovane dodatne aktivnosti i sadržaji prilagođeni porodičnom druženju. Nedjelja 7. juna rezervisana je za seniorski deo turnira i dvoboje najboljih 3x3 ekipa regiona koje će se boriti za vredan nagradni fond. Ovogodišnje izdanje turnira dodatno dobija na značaju jer je Vukovar Basket službena stanica Supersport Cro 3x3 tura 2026. Prijave za turnir otvorene su putem službene FIBA 3x3 platforme. Organizatori pripremaju i bogat večerni program uz nastup hip-hop grupe Tram 11. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo naglas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po cijeni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba da gara, stavo laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Novosti iz Županije. Aktuelnosti iz rada Vukovarsko-Sremske Županije.
9: Vukovarsko-Sremske Županije.
8: Novosti iz Županije. Novosti iz Županije.
10: Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjem izdanju emisije Novosti iz Županije donosimo priču o značajnoj podršci Vukovarsko-Sremske Županije Hrvatskoj zajednici u Srbiji kroz sufinansiranje prevoza učenika koji nastavu pohađaju na hrvatskom jeziku i pismu. Govorimo i o novim potporama za poljoprivredna udruženja, sportske klubove i manifestacije koje doprinose razvoju lokalnih zajednica. Donosimo i pregled završnice 33. festivala glumca, koji je i ove godine okupio brojne umetnike i ljubitelje pozorišta širom Županije. Ostanite na 100,7 MHz.
8: Novosti iz Županije.
10: Potpisivanjem sporazuma o sufinansiranju obrazovnog programa za hrvatsku nacionalnu manjinu u Republici Srbiji, Vukovarsko-Sremska Županija pokazala je snažnu podršku očuvanju identiteta Hrvata van matične države. Na inicijativu župana Ivana Bosančića, svih 5 gradova i 19 opština županije udružilo se kako bi zajedno podržali Hrvatsko nacionalno veće u Srbiji. Sporazum predviđa trogodišnju pomoć od 75.000 evra za period od 2026. do 2028. godine namenjenu besplatnom i bezbednom prevozu učenika koji nastavu pohađaju na hrvatskom jeziku i pismu. Time će biti gotovo u potpunosti pokriveni troškovi prevoza za oko 1000 dece, uključujući učenike iz Klise, Kertvaroša, Malog Bajmoka i Tavankuta. Župan Bosančić je podršku Hrvatima u Vojvodini ocenio veoma važnom.
11: Ova ideja koja je nikla iz dosadašnje suradnje da se i proširi, ali i da se na jedan drugačiji način u stvari implementira na terenu, je došla iz dosadašnje odlične suradnje koju smo imali i sa Jasnom, ali i sa cijelim timom ovdje ljudi koji stvarno radi odličan posao. Druga stvar iznimno važna, želimo da to bude sustavno, da na način isto kao što to čini i Vlada Republike Hrvatske i sam premijer, da sustavno pomažemo Hrvate ovdje u Republici Srbiji, ali isto tako i iz jedne želje da ono predivnu djecu, da im pružimo priliku da se obrazuju, da se razvijaju, da u nekom budućem vremenu budu obrazovani ljudi koji će stajati na ovim istim mjestima gdje danas stojimo Jasna i ja. Moje osobno iskustvo koje je do sada bilo u suradnji sa gospođom Vojnić, mogu slobodno reći Jasnom, jer kroz sve ovo vrijeme stekli smo jedno odlično prijateljstvo, je u stvari bilo takvo, to iskustvo je rezultiralo time jer je bilo takvo da je ta jedna iznimna energija koju ona ulaže u svoje projekte, iznimna energija koja ulaže u lobiranje, u stvaranje boljih uvjeta za rad, ovdje je nekako se prenijela na mene, ja sam je prenio na sve ostale načelnike i gradonačelnike i kada su doživjeli tu energiju, rekli su idemo pomoći što god treba na jedan zajednički način i ovdje kada vidite da je 21 općina, da je tu 5 gradova i sama županija, onda možete vidjeti u stvari da stvarno snažno stojimo i želimo pomoći pogotovo u svim ovim projektima koji se tiču obrazovanja, koji se tiču kulture. Želimo da se djeca povezuju također između sebe, da razmjenjuju iskustva i da u nekom budućem vremenu budu europska djeca koja će pronositi vrijednosti i tradicijsku kulturu hrvatskog naroda kako s ove strane granice, tako s ove strane.
10: Rekao je župan Bosančić. Prema posljednjem popisu, u Republici Srbiji živi 39.107 Hrvata.
11: Ja sam te godinu dana župan i teško mogu svjedočiti nekim prijašnjim vremenima, ali svakako bih volio da Hrvati ovdje u Republici Srbiji imaju u najmanju ruku ista prava kao Srbi u Republici Hrvatskoj. Jer mi ih danas provodimo, imamo odličan suživot i slobodno možemo reći da bi volio kada bi se sva ta prava i taj način funkcioniranja kakav mi danas imamo u Hrvatskoj prepisao ovdje na Republiku Srbiju.
10: Iako je Hrvatska nacionalna zajednica u Srbiji kao manjinska samouprava formirana tek 2002. godine, u prethodnom periodu ostvaren je značajan napredak. Ključne institucije Hrvatsko nacionalno veće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i novinsko istraživačka ustanova Hrvatska riječ danas deluju na adresi Matice Hrvatske, čime je dodatno ojačana njihova institucionalna uloga u centru hrvatske kulture. Povodom potpisivanja ovog značajnog ugovora, predsjednica Hrvatskog narodnog veća i zastupnica u Hrvatskom saboru Jasna Vojnić izrazila je zahvalnost Hrvatskoj i županu Ivanu Bosančiću na podršci Hrvatskoj zajednici u Srbiji.
4: Naime, radi se o tome da su općine i gradovi Vukovarsko-srijemske županije već dugi niz godina potpomagale naš prijevoz učenika od kuće do škole, što je izuzetno velika olakšica i djeci i roditeljima i jedan od naših velikih poticaja za obrazovanje na hrvatskom jeziku, ali budući da je iznos veliki, onda su nam tu potpomagali Vukovarska srijemska županija, njezini gradovi i općine. Ove godine župan je odlučio da ta potpora bude sustavnija. Potpisali smo je na 3 godine u duplo većem iznosu nego što je to bilo ranije i sada su se organizirali, evo, gotovo svi načelnici i gradonačelnici. To samo govori o tome da njihovo možda malo za nas je jako puno, za nas je sve i kada se oni organiziraju, to nama znači zapravo da su odredili politiku potpore Hrvatima u Republici Srbiji. Da nije ad hoc potpora po našoj zamolbi, nego da su odlučili sustavno pomagati Hrvate u Republici Srbiji. Ja ću ovom prilikom da se zahvalim svim gradovima i općinama pročitati ko je sve sudjelovao u potpisivanju ovog današnjeg sporazuma i kome smo zapravo i roditelji i djeca zahvalni u naredne 3 godine. Dakle, to je Vukovarsko-srijemska županija, grad Vukovar, grad Vinkovci, grad Županja, grad Ilok, grad Otok, općina Andrijaševci, općina Babina Greda, Bogdanovci, Bošnjaci, Gradište, Gunja, Jarmina, Lovas, Njemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Vođinci, Vrbanja, Cerna i Drenovci. Možemo zaista reći da je respektabilan broj ljudi koji su se ujedinili u tome, u ideji da je potpora našoj djeci i našim obiteljima sustava obrazovanja ovdje potrebna i prijeko važna.
10: Rekla je Vojnićeva i dodala da mjesečni trošak prevoza djece košta oko 35.000 evra, što predstavlja 1/5 budžeta Hrvatskog nacionalnog veća.
4: Bez potpore županija, gradova, općina mi to nikako ne bi mogli ishodovati i zbog toga je ovaj sporazum daleko važniji. Prevoz obuhvaća učenike na 4 linije, 4 autobusa prevoze učenike sa Klise, Kertvaroša, Malog Bajmoka, Tavankuta i još drugih mjesta koje kupe djecu okolo. Prevoz se organizira svakodnevno, ujutro u školu ih voze i iz škole ili ako je popodnevna smjena. I evo, to već traje nekoliko godina kada su cijene prijevoza povećane i troškovi. Razmišljali smo hoćemo li kako ukinuti, ali sreća pa evo, dobili smo potporu sa strane, tako da i do dan danas to opstaje i svakodnevno funkcionira.
10: U delegaciji koja je pratila župana Ivana Bosančića bili su predstavnici županijskih, gradskih i opštinskih institucija, među kojima i saborski zastupnik i načelnik opštine Vođinci Martin Kordić, kao i koordinatori i predstavnici gradova Vukovar i Vinkovci. Ovaj model partnerstva koji se godinama razvija kroz prekograničnu saradnju u oblasti obrazovanja, kulture i društvenog života dodatno je potvrđen u Zagrebu, gdje je u prostorijama Hrvatske matice iseljenika otvorena prva manifestacija Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Manifestacija ustanovljena odlukom Hrvatskog sabora posvećena jačanju veza između domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Novosti iz Županije.
1: Vukovarsko-srijemska županija dodijelila je gotovo 28.000 evra za programe i projekte 18 udruženja koja djeluju u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Udruženje pčelara Vukovar 91 dobijena sredstva iskoristit će za organizaciju ovogodišnjih Dana meda, koji će biti održani prvog vikenda u oktobru, rekao je u izjavi medijima predsjednik udruženja Ivan Dumenđić.
2: Konkretno, tražili smo sredstva da bi iznajmili hotelski prostor u kojem planiramo održati niz predavanja i panel rasprava. I također tražili smo sredstva, znači, za marketing, kako bi privukli čim više posjetitelja, ljudi koji žele degustirati, probati, znači i doći na našu svečanost najbolje ocjenjenih medova.
1: Dani meda održavaju se s ciljem promocije pčelarstva, pčelinjih proizvoda i edukacije pčelara.
2: Mi smo sada u ovih 7 godina otišli jako daleko što se tiče same organizacije Dana meda, jer smo već došli do toga da radimo, znači, projekte sa dodanim vrijednostima kako bi ljudima omogućili da im OPG-ovi budu rentabilni i kako bi omogućili da to cijelo pčelarstvo bude rentabilno.
1: Odobren je i projekat lokalne akcijske grupe Bosutski niz. U okviru projekta organizovat će posjetu djece iz vrtića OPG-u u Vođincima koji se bavi proizvodnjom magarećeg mlijeka, rekao je predsjednik LAG-a Zlatko Kobašević.
3: Znači, mlijeko od magarca je poznato da je vrlo ljekovito i želimo, evo, znači, pošto se sami, znači, kao lokalna akcijska grupa bavimo i sa ruralom, rural nam je u fokusu našeg djelovanja, da na taj način od malih nogu djecu dovedemo i približimo da vide kako to nastaje mlijeko, da to samo nije pakovanje, da oni vide uživo to malo, da steknu dojam i na taj način promoviramo i taj vid proizvodnje, stočarske proizvodnje sa područja naše županije.
1: Na javni poziv koji je Vukovarsko-srijemska županija raspisala krajem marta javilo se 21 udruženje, od kojih je 18 zadovoljilo propisane kriterijume. Najviši odobreni iznos po pojedinom udruženju iznosi 1850 evra, rekla je na uručenju ugovora u Vinkovcima županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
4: Prihvatljive aktivnosti po ovom javnom pozivu su one aktivnosti koje doprinose poboljšanju poljoprivredne proizvodnje, razvoju proizvoda i usluga u svrhu promidžbe poljoprivrede i ruralnog prostora na području naše županije, razvijanju svijesti javnosti o važnosti poljoprivrede, ali i provedbu samih aktivnosti poput, recimo, organizacije manifestacija.
1: Potpore su dobila udruženja koja okupljaju pčelare, stočare, ratare, lovce, predstavnike udruženja žena i različitih klastera. Svi oni imaju važnu ulogu u razvoju lokalnih zajednica i promociji domaće proizvodnje, istakla je pročelnica Pakter.
4: Tako imamo organizaciju radionica za djecu osnovnoškolske i predškolske dobi, zatim obilazak farmi u svrhu učenja o zaštiti životinja, zaštiti prirode i samoj brizi o životinjama, organizaciju različitih manifestacija, različitih natjecanja, izložbi i sl. Mi bi ovim putem htjeli zahvaliti udrugama koje svojim kontinuiranim radom i aktivnostima doprinose razvoju i unapređenju poljoprivrede u našoj županiji i želimo puno uspjeha u provođenju svih zamišljenih programa i projekata ove godine.
0: Novosti iz županije.
1: Kroz javni poziv za finansiranje programa i aktivnosti u 2026. godini Vukovarsko-srijemska županija nastavila je da pruža podršku sportskim udruženjima, a ugovori su svečano uručeni predstavnicima klubova i udruženja koje djeluju na području županije. Za ovu namjenu u županijskom budžetu osigurano je 70.000 evra. Na javni poziv koji je bio otvoren od 18. februara do 20. marta pristigle su 183 prijave, a pravo na financijsku podršku ostvarila su 166 sportska kolektiva. Dodeljena sredstva namijenjena su organizaciji različitih sportskih manifestacija, programa i aktivnosti s ciljem razvoja i unapređenja sporta na području županije. Na potpori od strane županije zahvalni su Mladen Crnajić, predsjednik malonogometnog kluba Aurelija Boso i Mirela Fabijan iz tekvando kluba Sajnami.
5: Pa mi smo se prijavili za djecu, za rad naše škole, akademije, jer smatramo da je to najbitniji dio svakog sportskog kolektiva, da su to temelji na kojima sve ostalo počeva, što sve što se dalje razvija. Svake godine se prijavljujemo i zahvalni smo Župani na sredstvima, svakako nam pomažu nam jako puno u našem radu. Pa mi smo trenutno nekih 350 djece u vakcinira 7 starostnih kategorija. Znači imamo najmlađih od predškolaraca i škole sporta, pa preko futsala, malog nogometa i evo, trudimo se, radimo. Moram svakako spomenuti sad da vikend naši kadeti igraju Final Four, završni turnir. 4 najbolje ekipe u Hrvatskoj, tako da mislim da naš rad je kvalitetan i svaki poticaj za naš rad nam dobro dođe i usmjerimo, kad usmjerimo to u djecu, rezultati su nevidljivi.
6: Nama je vrlo važno ovaj iznos koji smo dobili od županije. Ja vjerujem da će djeca biti jako zadovoljna. Nama je biti najveći nekakav događaj koji ćemo imati ove godine, to nam je državno natjecanje koje imamo u Vinkovcima. I to je onako za malo mlađu djecu, tako da očekujemo jako puno roditelja iz cijele Hrvatske. I eto, budući smo mi poznati kao dobri domaćini, mi Slavonci, ja vjerujem da će njima biti jako lijepo, da će djeca biti jako zadovoljne, da će ostvariti odlične rezultate i naravno da nam onda iznos ove potpore jako puno znači.
1: Interes sportskih udruženja za ovaj javni poziv i ove godine bio je vrlo velik, istakla je ovom prilikom županijska pročelnica Upravnog odjeljenja za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović.
7: Sveukupna alokacija poziva je 70 tisuća eura, najmanji iznos je 300 eura, a najveći iznos je 1000 eura. Jedna udruga imala je pravo na jednu prijavu po ovom pozivu. Najčešće aktivnosti koje su se prijavljivali preko ovog poziva jesu financiranje sportskih priprema, natjecanja, sportskih manifestacija, rad s djecom i s mladima, sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom. Jako često se prijavljivalo nabavka sportske opreme, sportska suđenja, sportska putovanja, održavanje sportske građevine, evo, mnogo struke zaista i brojne aktivnosti su prijavljivale naše sportske
0: opreme. Novosti iz županije.
1: Dodelom nagrada i priznanja spušten je zastor na 33. izdanje Festivala glumca u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ovogodišnji domaćin bila je Županja, a u 18 predstava uživala je publika u svih 5 gradova Vukovarsko-srijemske županije.
8: Mislim da je ovih proteklih tjedan dana, zapravo 8 dana, Vukovarsko-srijemska županija, koja se sastoji od 5 prelijepih gradova, imala prilike vidjeti nešto najbolje što je napravljeno diljem Lijepe naše u kazalištu u prošloj godini.
1: Rekla je domaćica ovogodišnjeg festivala, glumica Perica Martinović. Ukupno je bilo 10 laureata u 7 kategorija. Čak 4 statue glumačkog velikana i prvog domaćina festivala Fabijana Šovagovića otišle su u ruke najboljim glumcima i glumicama. Doris Šarić-Kukuljica nagrađena je za ulogu majke u predstavi Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute Zagrebačkog kazališta mladih u režiji Aleksandra Švabića, a Jadranka Đokić za ulogu psihijatra u predstavi Vrata do Teatra Exit Zagreb u režiji Rajka Minkovića. Živku Anočiću nagrada je pripala za ulogu produktivnog menadžera u istoj predstavi, a Filipu Šovagoviću za ulogu dizajnera Feđe u predstavi Rondo Zagrebačke Gavele u režiji Janka Rakoša. Nagrada Ivo Fici za najbolje glumačko ostvarenje mladog glumca do 28 godina pripala je Lovri Konđi za ulogu Silvija u predstavi Kamo ide ovaj svijet kazališta Moruzgva u režiji Dražena Krešića, dok je nagrada Nada Subotić za najbolje glumačko ostvarenje mlade glumice do 28 godina otišla u ruke Vinkovčanki Mateji Tuskanovski za ulogu Abigail Williams u predstavi Vještice iz Salema Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u režiji Ivana Plazibata.
9: Bilo mi je super, prvi put u životu sam na festivalu glumca, prvi put sam bio i u Otoku i super je publika bila i drago mi je što sam sudjelovao na tu festivalu. Publika je bila navijačka, atmosfera je bila super, gostoprimstvo, izvedba je bila odlična, tako da sve se poklopilo nekako.
10: Jako volim festival glumca jer ga pratim od kako sam bila mala s obzirom da sam iz Vinkovaca, tako da je uvijek nekako posebno, već treću godinu za redom igram na njemu. Ovo je drugo priznanje koje sam dobila, tako da je to isto stvarno jako velika čast i uvijek me veseli.
1: U kategoriji za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za decu i mlade, nagradu Nevenka Filipović dobila je Sanja Grgina za ulogu predstavi Dan kada se dogodilo ništa, kazališta Lutaka Zadar u režiji Aleksandra Švabića. Predstava Ženidba kazališta Kerempuh Zagreb u režiji Dore Ruždjak Podolski nagrađena je za najbolju predstavu u celini nagradom Vanja Drah. Mirela Brekalo primila je nagradu Ivo Gregurević za izuzetan doprinos festivalu glumca i glumačkom pozivu, a za svekoliki umetnički i društveni doprinos pozorišnoj umetnosti, nagrada Zvonimir Torjanac uručena je Ivi Hraste Sočo. Ovogodišnji selektor bio je Sven Šestak, a o najboljim predstavama odlučila je ocjenjivačka komisija u sastavu Nada Abrus, Bojana Gregorić-Vejzović i Ivan Ćačić. Festival su realizovali Vukovarsko-Sremska županija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatsko društvo dramskih umetnika i umetnička organizacija Aser Savuz uz pokroviteljstvo gradova Županje Vinkovaca, Iloka, Otoka i Vukovara.
11: Prekrasno kulturno događanje u našoj županiji i nadam se da su naši sugrađani uspjeli barem posjetiti neku od predstava, tako da uživaju u onome što su mogli vidjeti, jer dovesti ovakve predstave, ovakve eminentne glumce da glume u našoj županiji je jedan veliki događaj.
1: Poručio je predsjednik županijske skupštine Dalibor Šandrk. Podsjetimo, Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić i ove godine tradicionalno je ugostio članove festivalskog veća 33. festivala glumca Vukovarsko-sremske županije. Na gostoprimstvu se je zahvalio predsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika Ivica Pucar.
12: U Slavoniji, u Vukovarsko-sremskoj županiji, koji uvijek veliko veselje, vaše gostoprimstvo nas obvezuje, daje nam krila. Do sad sve ide super, ima publike, a ova naša ljubav između publike i nas glumaca trajat će onoliko koliko ona bude velika, toliko će i festival biti velik, toliko će se i održati. Evo, danas imamo tradicionalni susret s našim županom.
1: Za Pericu Martinović je uloga domaćice na 33. festivalu glumca velika radost i čast, s obzirom na velikane hrvatskog glumišta koji su bili u ulozi domaćina proteklih godina.
13: 33 godine je prošlo, ko bi rekao, vrijeme doista prebrzo leti, ali ove 33 godine, kako smo mi rasli s našim festivalom, jer znamo da je na početku bile su male predstave, da se pod granatama, pod uzbunama glumilo sa jednom dva lica, došli smo do velikih ansambl predstava iz cijele Hrvatske, dovodimo najbolje što se napravi u prošloj godini.
1: Župan Ivan Bosančić poručio je da ova manifestacija potvrđuje snažnu saradnju i dugogodišnju povezanost između glumaca i Vukovarsko-sremske županije.
14: Sve ono što su glumci svih ovih godina učinili za publiku Vukovarsko-sremskoj županiji je izvanredno i na tome im velika hvala. Vjerujem da smo i mi znali biti dobri domaćini, da smo znali biti dobra publika. Uvijek to ističemo, to je isto jako važno kod predstave. I svakako ovo vrijeme festivala glumca je jedno posebno za našu županiju i kada vidimo sve naše gradove kako dišu sa festivalom, onda ne možemo biti nezadovoljni.
1: Slušali ste emisiju Novosti iz županije koju finansira Vukovarsko-sremska županija. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
0: Novosti iz županije. Aktualnosti iz rada Vukovarsko-sremske županije. Vukovarsko-sremske županije. Novosti iz županije. Novosti županije.
15: Jedna pesma, jedna želja.
16: Talasima našim plovi.
15: Kada trebaš prijatelja,
16: naš radio ti nazovi. Radio Borovo.

0: je fenomen tog stranstvovanja, ljudi koji ne žive u svojoj kući. Onda, pošto smo mnogo gostovali sa pozorištima po raznim zemljama, upoznali smo puno našeg sveta i živi u inostranstvu, dosta ljudi iz dijaspore i oni su nekako čak i formalno stranci. A onda mi se učinilo da ja ne moram nigde da odem da bi se osjećao kao stranac, da je tu gde živim se stvari tom brzinom menjaju, da više ne prepoznajem ni grad, ni običaje, ni neka mesta u koje sam bio siguran, da se sve nekako ljulja i da se osjećam kao stranac, da nigde nisam otišao.
1: U središtu ove pozorišne priče su tri generacije, ćerka i otac. Rastrzani između mogućnosti koji nudi Toronto, vole stari život u Beogradu i seoce u Srbiji, odakle je krenula porodična istorija, a u koje ih vraća deda. Ulogu dede u predstavi tumači Branimir Brstina, ulogu oca Nebojša Ilić, a ćerke Ivana Zečević, kojoj je to prva profesionalna pozorišna uloga. Za tu ulogu nagrađena je u Brčkom nagradom za najbolju mladu glumicu.
2: Ona jeste mlada, jeste nesnađena, jeste u inostranstvu, ne zna gde joj je kuća, ona traži sebe, traži ovaj svoj dom, svoju sigurnost, ali je u duši slobodna i to je nešto što je predivno, ta kontra da u jednim, ajmo simbolično reći, okovima života, ona jeste slobodna i ona na kraju nađe svoju slobodu i uspe da se izbori sa nečim što nazivamo život.
1: Predstavu je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar. Sa organizatori i domaćin glumcima bilo je zajedničko veće opština uz podršku Srpskog doma, ističe predsjednik Vukovarske prosvjete Milenko Živković.
3: Moram da kažem da je ova pozorišna predstava bila zakazana mnogo ranije, znači bila je zakazana 2025. godine, a realizujemo je u ovoj godini kad su se stekli uslovi da to može da se prikaže zbog zauzetosti i glumaca, a jednim delom i zbog onih određenih problema koji smo imali u realizaciji Dana kulture Srba u Republici Hrvatskoj. Evo sada je to ovdje, ali ona je došla jednostavno kao poklon građanima Vukovara, ljubiteljima pozorišta.
1: Poštovani slušalci, čuli ste vesti. Hvala na pažnji.
4: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
1: Vreme je do kraja dana sunčano i vruće, vetar većinom slab, posle podne do umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će oko 30 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 26 stepeni. Vazdušni pritisak je 1026 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Smer vetra je severni, brzina 3 metra u sekundi. Duži period nadprosječno visokih temperatura vazduha imat će relativno nepovoljan utjecaj na većinu ljudi, a posebno na osjetljive osobe. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tečnosti, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem delu dana i dodatan dnevni odmor.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
9: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
10: Sučević Company.
8: Jelen pivo. Zov prijatelja.
11: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
12: Boso, što vas čini sretnim.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
9: popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu.

0: mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
0: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalje.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
3: ženski ulošci
2: 11,27 €,
3: najam stana 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Marketing program Radio Borova.
6: Hit dana Radio Borova.

0: 10 eura. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Sa trgovinama potražite jogurt Dukat tekući kilogram 2,10 eura, kava Gloria Mljevena 175 grama 3,49 eura.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano i vruće, posle podne unutrašnjosti uz porast na oblačenja, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vetar slab do umeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno vrlo jak severozapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 15, najviša dnevna 33 stepena. Glavno obeležje biometeoroloških prilika bit će vrućina, praćena izraženim toplinskim opterećenjem koje u najtoplijem delu dana može ponegde u unutrašnjosti doseći i kategoriju vrlo vruće. Uz pojačan vetar u poslepodnevnim satima, posebno u centralnoj Gorskoj Hrvatskoj, mnoge se meteoropate mogu žaliti na umor, manjak energije, slabosti i glavobolju. Hroničnim bolesnicima, a posebno bolesnicima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, prognostičari savjetuju da izbjegavaju napore. Potrebno je uzimati dovoljne količine tečnosti, a prilikom izlaska na otvoreno obavezno se zaštititi od vrlo visokog UV indeksa.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
4: računski ulošci, pelene,
3: 11,20 €, najam stana
4: 7,99 €. Život ima cijenu.
5: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
6: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
7: On je prilika.
8: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
9: Cross Waste.
8: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
9: Cross Waste.
8: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
10: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
11: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
11: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
14: Boso trgovinama potražite salama Cekin Poliko 500 grama 2,45 €, ledeni čaj Studena breskva litra i pol 1,35 €. Boso, što vas čini
15: sretnim. Marketing program Radio Borova.

Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži 2 bravara, 2 pomoćna bravara i 2 električara. Arena j.d.o.o. za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži 1 prodavača. Vasiljev d.o.o. iz Vere traži 2 radnika za održavanje strojeva i 3 radnika u proizvodnji. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži 1 prodavača. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži 1 pomoćnog servisera i montera rashladnih i klima uređaja. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži 1 negovateljku. Vinkoprop traži 1 kuvara i 1 konobara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 administrativnog radnika. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 pomoćnog kuvara i 1 pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirić i Vukovar traži 2 psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži 3 voćara. Stop Vukovar d.o.o. traži 1 konobara ili 1 pomoćnog konobara. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži 1 negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži 1 radnika u pogonu za proizvodnju vode. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood j.d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drva. Dora pekarsko-trgovački obrt traži 1 čistačicu. Tarnima Transport j.d.o. traži 1 dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i vještina. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za vještine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

Nikola Žigić bio je standardan član reprezentacije Srbije i Crne Gore, a kasnije i Srbije. Za nacionalni tim odigrao je 57 utakmica i postigao 20 golova. Bio je deo reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2006. godine u Nemačkoj, a zatim i 2010. godine u Južnoj Africi. Na mundijalu 2010. godine Srbija ostvaruje veliku pobjedu protiv Nemačke rezultatom 1-0, a Žigić je bio ključna figura u napadu, konstantno praveći probleme odbrani protivnika. U reprezentaciji je često igrao u tandemu sa drugim napadačima, koristeći svoju visinu za asistencije i otvaranje prostora. Njegova uloga nije bila samo u golovima, već i u timskoj igri, spuštanje lopti, pravljenje prostora i fizička dominacija.

noće luda, nismo njena posada. Radi me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave i tako voli noći, drago kamenje, sva su svjetla grad.

0: Novosti iz županije. Aktuelnosti iz rada Vukovarsko-sremske županije. Novosti iz županije.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjem izdanju emisije Novosti iz županije donosimo priču o značajnoj podršci Vukovarsko-sremske županije Hrvatskoj zajednici u Srbiji kroz sufinansiranje prevoza učenika koji nastavu pohađaju na hrvatskom jeziku i pismu. Govorimo i o novim potporama za poljoprivredna udruženja, sportske klubove i manifestacije koje doprinose razvoju lokalnih zajednica. Donosimo i pregled završnice 33. festivala glumca, koji je i ove godine okupio brojne umetnike i ljubitelje pozorišta širom županije. Ostanite na 100,7 MHz.
0: Novosti iz županije.
1: Potpisivanjem sporazuma o sufinansiranju obrazovnog programa za hrvatsku nacionalnu manjinu u Republici Srbiji, Vukovarsko-sremska županija pokazala je snažnu podršku očuvanju identiteta Hrvata van matične države. Na inicijativu župana Ivana Bosančića, svih 5 gradova i 19 opština županije udružilo se kako bi zajedno podržali Hrvatsko nacionalno veće u Srbiji. Sporazum predviđa trogodišnju pomoć od 75.000 evra za period od 2026. do 2028. godine, namijenjenu besplatnom i bezbednom prevozu učenika koji nastavu pohađaju na hrvatskom jeziku i pismu. Time će biti gotovo u potpunosti pokriveni troškovi prevoza za oko 1000 dece, uključujući učenike iz Klise, Kertvaroša, Malog Bajmoka i Tavankuta. Župan Bosančić je podršku Hrvatima u Vojvodini ocenio veoma važnom.
2: Ova ideja koja je nikla iz dosadašnje suradnje da se i proširi, ali i da se na jedan drugačiji način u stvari implementira na terenu, je došla iz dosadašnje odlične suradnje koju smo imali i sa Jasnom, ali i sa cijelim timom ovdje ljudi koji stvarno radi odličan posao. Druga stvar iznimno važna, želimo da to bude sustavno, da na način isto kao što to čini i Vlada Republike Hrvatske i sam premijer, da sustavno pomažemo Hrvate ovdje u Republici Srbiji, ali isto tako i iz jedne želje da ono predivnu djecu, da im pružimo priliku da se obrazuju, da se razvijaju, da u nekom budućem vremenu budu obrazovani ljudi koji će stajati na ovim istim mjestima gdje danas stojimo Jasna i ja. Moje osobno iskustvo koje je do sada bilo u suradnji sa gospođom Vojnić, mogu slobodno reći Jasnom, jer kroz sve ovo vrijeme stekli smo jedno odlično prijateljstvo, je u stvari bilo takvo, to iskustvo je rezultiralo time jer je bilo takvo da je ta jedna iznimna energija koju ona ulaže u svoje projekte, iznimna energija koja ulaže u lobiranje, u stvaranje boljih uvjeta za rad ovdje, je nekako se prenijela na mene, ja sam je prenio na sve ostale načelnike i gradonačelnike i kada su doživjeli tu energiju, rekli su idemo pomoći što god treba na jedan zajednički način i ovdje, kada vidite da je 21 općina, da je tu 5 gradova i sama županija, onda možete vidjeti u stvari da stvarno snažno stojimo i želimo pomoći pogotovo u svim ovim projektima koji se tiču obrazovanja, koji se tiču kulture. Želimo da se djeca povezuju također između sebe, da razmjenjuju iskustva i da u nekom budućem vremenu budu europska djeca koja će pronositi vrijednosti i tradicijsku kulturu hrvatskog naroda kako s ove strane granice, tako s ove strane.
1: Rekao je župan Bosančić. Prema posljednjem popisu u Republici Srbiji živi 39.107 Hrvata.
2: Ja sam tek godinu dana župan i teško mogu svjedočiti nekim prijašnjim vremenima, ali svakako bih volio da Hrvati ovdje u Republici Srbiji imaju u najmanju ruku ista prava kao Srbi u Republici Hrvatskoj. Jer mi ih danas provodimo, imamo odličan suživot i slobodno možemo reći da bi volio kada bi se sva ta prava i taj način funkcioniranja kakav mi danas imamo u Hrvatskoj prepisao ovdje na Republiku Srbiju.
1: Iako je Hrvatska nacionalna zajednica u Srbiji kao manjinska samouprava formirana tek 2002. godine, u prethodnom periodu ostvaren je značajan napredak. Ključne institucije Hrvatsko nacionalno veće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i novinsko istraživačka ustanova Hrvatska riječ danas deluju na adresi Matice Hrvatske, čime je dodatno ojačana njihova institucionalna uloga u centru hrvatske kulture. Povodom potpisivanja ovog značajnog ugovora, predsjednica Hrvatskog narodnog veća i zastupnica u Hrvatskom saboru Jasna Vojnić izrazila je zahvalnost Hrvatskoj i županu Ivanu Bosančiću na podršci Hrvatskoj zajednici u Srbiji.
3: Naime, radi se o tome da su općine i gradovi Vukovarsko-srijemske županije već dugi niz godina potpomagale naš prijevoz učenika od kuće do škole, što je izuzetno velika olakšica i djeci i roditeljima i jedan od naših velikih poticaja za obrazovanje na hrvatskom jeziku, ali budući da je iznos veliki, onda su nam tu potpomagali Vukovarska srijemska županija, njezini gradovi i općine. Ove godine župan je odlučio da ta potpora bude sustavnija. Potpisali smo je na 3 godine u duplo većem iznosu nego što je to bilo ranije i sada su se organizirali, evo, gotovo svi načelnici i gradonačelnici. To samo govori o tome da njihovo možda malo za nas je jako puno, za nas je sve, i kada se oni organiziraju, to nama znači zapravo da su odredili politiku potpore Hrvatima u Republici Srbiji. Da nije ad hoc potpora po našoj zamolbi, nego da su odlučili sustavno pomagati Hrvate u Republici Srbiji. Ja ću ovom prilikom da se zahvalim svim gradovima i općinama, pročitati ko je sve sudjelovao u potpisivanju ovog današnjeg sporazuma i kome smo zapravo i roditelji i djeca zahvalni u naredne 3 godine. Dakle, to je Vukovarsko-srijemska županija, grad Vukovar, grad Vinkovci, grad Županja, grad Ilok, grad Otok, općina Andrijaševci, općina Babina Greda, Bogdanovci, Bošnjaci, Gradište, Gunja, Jarmina, Lovas, Njemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Vođinci, Vrbanja, Cerna i Drenovci. Možemo zaista reći da je respektabilan broj ljudi koji su se ujedinili u tome, u ideji da je potpora našoj djeci i našim obiteljima sustava obrazovanja ovdje potrebna i prijeko važna.
1: Rekla je Vojnićeva i dodala da mjesečni trošak prevoza djece košta oko 35.000 evra, što predstavlja 1/5 budžeta Hrvatskog nacionalnog veća.
3: Bez potpore županija, gradova, općina mi to nikako ne bi mogli ishodovati i zbog toga je ovaj sporazum daleko važniji. Prevoz obuhvaća učenike na 4 linije, 4 autobusa prevoze učenike sa Klise, Kertvaroša, Malog Bajmoka, Tavankuta i još drugih mjesta koje kupe djecu okolo. Prevoz se organizira svakodnevno, ujutro u školu ih voze i iz škole ili ako je popodnevna smjena. I evo, to već traje nekoliko godina kada su cijene prijevoza povećane i troškovi. Razmišljali smo hoćemo li kako ukinuti, ali sreća pa evo, dobili smo potporu sa strane, tako da i do dan danas to opstaje i svakodnevno funkcionira.
1: U delegaciji koja je pratila župana Ivana Bosančića bili su predstavnici županijskih, gradskih i opštinskih institucija, među kojima i saborski zastupnik i načelnik opštine Vođinci Martin Kordić, kao i koordinatori i predstavnici gradova Vukovar i Vinkovci. Ovaj model partnerstva koji se godinama razvija kroz prekograničnu saradnju u oblasti obrazovanja, kulture i društvenog života dodatno je potvrđen u Zagrebu, gdje je u prostorijama Hrvatske matice iseljenika otvorena prva manifestacija Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Manifestacija ustanovljena odlukom Hrvatskog sabora posvećena jačanju veza između domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Novosti iz Županije.
1: Vukovarsko-srijemska županija dodijelila je gotovo 28.000 evra za programe i projekte 18 udruženja koja djeluju u području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Udruženje pčelara Vukovar 91 dobijena sredstva iskoristit će za organizaciju ovogodišnjih Dana meda, koji će biti održani prvog vikenda u oktobru, rekao je u izjavi medijima predsjednik udruženja Ivan Dumenđić.
2: Konkretno, tražili smo sredstva da bi iznajmili hotelski prostor u kojem planiramo održati niz predavanja i panel rasprava. I također tražili smo sredstva, znači, za marketing, kako bi privukli čim više posjetitelja, ljudi koji žele degustirati, probati, znači, i doći na našu svečanost najbolje ocjenjenih medova.
1: Dani meda održavaju se s ciljem promocije pčelarstva, pčelinjih proizvoda i edukacije pčelara.
2: Mi smo sada u ovih 7 godina otišli jako daleko što se tiče same organizacije Dana meda, jer smo već došli do toga da radimo, znači, projekte sa dodanim vrijednostima, kako bi ljudima omogućili da im OPG-ovi budu rentabilni i kako bi omogućili da to cijelo pčelarstvo bude rentabilno.
1: Odobren je i projekat lokalne akcijske grupe Bosutski niz. U okviru projekta organizovat će posjetu djece iz vrtića OPG-u u Vođincima, koji se bavi proizvodnjom magarećeg mlijeka, rekao je predsjednik LAG-a Zlatko Kobašević.
3: Znači, mlijeko od magarca je poznato da je vrlo ljekovito i želimo, evo, znači, pošto se sami, znači, kao lokalna akcijska grupa bavimo i sa ruralom, rural nam je u fokusu našeg djelovanja, da na taj način od malih nogu djecu dovedemo i približimo da vide kako to nastaje mlijeko, da to samo nije pakovanje, da oni vide uživo to malo, da steknu dojam, i na taj način promoviramo i taj vid proizvodnje, stočarske proizvodnje sa područja naše županije.
1: Na javni poziv koji je Vukovarsko-srijemska županija raspisala krajem marta javilo se 21 udruženje, od kojih je 18 zadovoljilo propisane kriterijume. Najviši odobreni iznos po pojedinom udruženju iznosi 1850 evra, rekla je na uručenju ugovora u Vinkovcima županijska pročelnica za poljoprivredu Marija Pakter.
4: Prihvatljive aktivnosti po ovom javnom pozivu su one aktivnosti koje doprinose poboljšanju poljoprivredne proizvodnje, razvoju proizvoda i usluga u svrhu promidžbe poljoprivrede i ruralnog prostora na području naše županije, razvijanju svijesti javnosti o važnosti poljoprivrede, ali i provedbu samih aktivnosti poput, recimo, organizacije manifestacija.
1: Potpore su dobila udruženja koja okupljaju pčelare, stočare, ratare, lovce, predstavnike udruženja žena i različitih klastera. Svi oni imaju važnu ulogu u razvoju lokalnih zajednica i promociji domaće proizvodnje, istakla je pročelnica Pakter.
4: Tako imamo organizaciju radionica za djecu osnovnoškolske i predškolske dobi, zatim obilazak farmi u svrhu učenja o zaštiti životinja, zaštiti prirode i samoj brizi o životinjama, organizaciju različitih manifestacija, različitih natjecanja, izložbi i sl. Mi bi ovim putem htjeli zahvaliti udrugama koje svojim kontinuiranim radom i aktivnostima doprinose razvoju i unapređenju poljoprivrede u našoj županiji i želimo puno uspjeha u provođenju svih zamišljenih programa i projekata ove godine.
0: Novosti iz županije.
1: Kroz javni poziv za finansiranje programa i aktivnosti u 2026. godini Vukovarsko-srijemska županija nastavila je da pruža podršku sportskim udruženjima, a ugovori su svečano uručeni predstavnicima klubova i udruženja koje djeluju na području županije. Za ovu namjenu u županijskom budžetu osigurano je 70.000 evra. Na javni poziv koji je bio otvoren od 18. februara do 20. marta pristigle su 183 prijave, a pravo na financijsku podršku ostvarila su 166 sportska kolektiva. Dodeljena sredstva namijenjena su organizaciji različitih sportskih manifestacija, programa i aktivnosti s ciljem razvoja i unapređenja sporta na području županije. Na potpori od strane županije zahvalni su Mladen Crnajić, predsjednik malonogometnog kluba Aurelija Boso i Mirela Fabijan iz tekvando kluba Sajnami.
5: Pa mi smo se prijavili za djecu, za rad naše škole, akademije. jer smatramo da je to najbitniji dio svakog sportskog kolektiva, da su to temelji na kojima sve ostalo počeva, što sve što se dalje razvija. Svake godine se prijavljujemo i zahvalni smo županiji na sredstvima, svakako nam pomažu nam jako puno u našem radu. Pa mi smo trenutno nekih 350 djece u vakcinira 7 starostnih kategorija, znači imamo najmlađih od predškolaraca i škole sporta, pa preko futsala, malog nogometa i evo, trudimo se, radimo, moram svakako spomenuti sad za vikend naši kadeti igraju Final Four završni turnir, 4 najbolje ekipe u Hrvatskoj, tako da mislim da naš rad je kvalitetan i svaki poticaj za naš rad nam dobro dođe i usmjerimo, kad usmjerimo to, djecu rezultati su nevidljivi.
6: Nama je vrlo važno ovaj iznos koji smo dobili od županije. Ja vjerujem da će djeca biti jako zadovoljna. Nama je biti najveći nekakav događaj koji ćemo imati ove godine, to nam je državno natjecanje koje imamo u Vinkovcima. I to je onako za malo mlađu djecu, tako da očekujemo jako puno roditelja iz cijele Hrvatske. I eto, budući smo mi poznati kao dobri domaćini, mi Slavonci, ja vjerujem da će njima biti jako lijepo, da će djeca biti jako zadovoljne, da će ostvariti odlične rezultate i naravno da nam onda iznos ove potpore jako puno znači.
1: Interes sportskih udruženja za ovaj javni poziv i ove godine bio je vrlo velik, istakla je ovom prilikom županijska pročelnica Upravnog odjeljenja za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović.
7: Sveukupna alokacija poziva je 70 tisuća eura, najmanji iznos je 300 eura, a najveći iznos je 1000 eura. Jedna udruga imala je pravo na jednu prijavu po ovom pozivu. Najčešće aktivnosti koje su se prijavljivali preko ovog poziva jesu financiranje sportskih priprema, natjecanja, sportskih manifestacija, rad s djecom i s mladima, sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom. Jako često se prijavljivalo nabavka sportske opreme, sportska suđenja, sportska putovanja, održavanje sportske građevine, i evo, mnogo struke zaista i brojne aktivnosti su prijavljivale naše sportske
0: opreme. Novosti iz županije.
1: Dodelom nagrada i priznanja spušten je zastor na 33. izdanje Festivala glumca u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ovogodišnji domaćin bila je Županja, a u 18 predstava uživala je publika u svih 5 gradova Vukovarsko-srijemske županije.
8: Mislim da je ovih proteklih tjedan dana, zapravo 8 dana, Vukovarsko-srijemska županija, koja se sastoji od 5 prelijepih gradova, imala prilike vidjeti nešto najbolje što je napravljeno diljem Lijepe naše u kazalištu u prošloj godini.
1: Rekla je domaćica ovogodišnjeg festivala, glumica Perica Martinović. Ukupno je bilo 10 laureata u 7 kategorija. Čak 4 statue glumačkog velikana i prvog domaćina festivala Fabijana Šovagovića otišle su u ruke najboljim glumcima i glumicama. Doris Šarić-Kukuljica nagrađena je za ulogu majke u predstavi Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute, Zagrebačkog kazališta mladih u režiji Aleksandra Švabića, a Jadranka Đokić za ulogu psihijatra u predstavi Vrata do Teatra Exit Zagreb u režiji Rajka Minkovića. Živku Anočiću nagrada je pripala za ulogu produktivnog menadžera u istoj predstavi, a Filipu Šovagoviću za ulogu dizajnera Feđe u predstavi Rondo Zagrebačke Gavele u režiji Janka Rakoša. Nagrada Ivo Fici za najbolje glumačko ostvarenje mladog glumca do 28 godina pripala je Lovri Konđi za ulogu Silvija u predstavi Kamo ide ovaj svijet, kazališta Moruzgva u režiji Dražena Krešića, dok je nagrada Nada Subotić za najbolje glumačko ostvarenje mlade glumice do 28 godina otišla u ruke Vinkovčanki Mateji Tuskanovski za ulogu Abigail Williams u predstavi Vještice iz Salema Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u režiji Ivana Plazibata.
9: Bilo mi je super, prvi put u životu sam na festivalu glumca, prvi put sam bio i u Otoku i super je publika bila i drago mi je što sam sudjelovao na tu festivalu. Publika je bila navijačka, atmosfera je bila super, gostoprimstvo, izvedba je bila odlična, tako da sve se poklopilo nekako.
10: Jako volim festival glumca jer ga pratim od kako sam bila mala s obzirom da sam iz Vinkovaca, tako da je uvijek nekako posebno, već treću godinu za redom igram na njemu. Ovo je drugo priznanje koje sam dobila, tako da je to isto stvarno jako velika čast i uvijek me veseli.
1: U kategoriji za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za decu i mlade, nagradu Nevenka Filipović dobila je Sanja Grgina za ulogu predstavi Dan kada se dogodilo ništa, kazališta Lutaka Zadar u režiji Aleksandra Švabića. Predstava Ženidba kazališta Kerempuh Zagreb u režiji Dore Ruždjak Podolski nagrađena je za najbolju predstavu u celini nagradom Vanja Drah. Mirela Brekalo primila je nagradu Ivo Gregurević za izuzetan doprinos festivalu glumca i glumačkom pozivu, a za svekoliki umetnički i društveni doprinos pozorišnoj umetnosti, nagrada Zvonimir Torjanac uručena je Ivi Hraste Sočo. Ovogodišnji selektor bio je Sven Šestak, a o najboljim predstavama odlučila je ocjenjivačka komisija u sastavu Nada Abrus, Bojana Gregorić-Vejzović i Ivan Ćačić. Festival su realizovali Vukovarsko-Sremska županija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatsko društvo dramskih umetnika i umetnička organizacija Aser Savus uz pokroviteljstvo gradova Županje Vinkovaca, Iloka, Otoka i Vukovara.
11: Prekrasno kulturno događanje u našoj županiji i nadam se da su naši sugrađani uspjeli barem posjetiti neku od predstava, tako da uživaju u onome što su mogli vidjeti, jer dovesti ovakve predstave, ovakve eminentne glumce da glume u našoj županiji je jedan veliki događaj.
1: Poručio je predsjednik županijske skupštine Dalibor Šandrk. Podsjetimo, Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić i ove godine tradicionalno je ugostio članove festivalskog veća 33. festivala glumca Vukovarsko-sremske županije. Na gostoprimstvu se je zahvalio predsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika Ivica Pucar.
12: U Slavoniji, u Vukovarsko-sremskoj županiji, koji uvijek veliko veselje, vaše gostoprimstvo nas obvezuje, daje nam krila. Do sad sve ide super, ima publike, a ova naša ljubav između publike i nas glumaca trajat će onoliko koliko ona bude velika, toliko će i festival biti velik, toliko će se i održati. Evo, danas imamo tradicionalni susret s našim županom.
1: Za Pericu Martinović je uloga domaćice na 33. festivalu glumca velika radost i čast, s obzirom na velikane hrvatskog glumišta koji su bili u ulozi domaćina proteklih godina.
13: 33 godine je prošlo, ko bi rekao, vrijeme doista prebrzo leti, ali ove 33 godine, kako smo mi rasli s našim festivalom, jer znamo da je na početku bile su male predstave, da se pod granatama, pod uzbunama glumilo sa jednom dva lica, došli smo do velikih ansambl predstava iz cijele Hrvatske, dovodimo najbolje što se napravi u prošloj godini.
1: Župan Ivan Bosančić poručio je da ova manifestacija potvrđuje snažnu saradnju i dugogodišnju povezanost između glumaca i Vukovarsko-sremske županije.
14: Sve ono što su glumci svih ovih godina učinili za publiku Vukovarsko-sremskoj županiji je izvanredno i na tome im velika hvala. Vjerujem da smo i mi znali biti dobri domaćini, da smo znali biti dobra publika. Uvijek to ističemo, to je isto jako važno kod predstave. I svakako ovo vrijeme festivala glumca je jedno posebno za našu županiju i kada vidimo sve naše gradove kako dišu sa festivalom, onda ne možemo biti nezadovoljni.
1: Slušali ste emisiju Novosti iz županije koju finansira Vukovarsko-sremska županija. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
0: Novosti iz županije. Aktualnosti iz rada Vukovarsko-sremske županije. Vukovarsko-sremske županije. Novosti iz županije.